0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

0: su...
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i

0: Istu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg, senzacija 9,95. Vaš robot. Najve

ovde bio red, tako nam nekako pada da malo zakoračimo i do veštačke inteligencije, do novih tehnologija i tako dalje i tako dalje. Sad da vas pitam, ne znam da li ste primijetili kad scrollujete po telefonu, da li imate nekad onaj jeziv osjećaj da razgovarate sa zidom, da komentari ispod objava zvuče kao da ih je pisao isti lik koji je, ne znam, doživio lobotomiju. Mislim, nije paranoja, ljudi, to nam je, nažalost, stvarnost. Nove analize Instituta za tehnologiju u Massachusettsu, skraćeno MIT, i Oksfordskog internet instituta kažu da veštačka inteligencija trenutno generiše čak 63% novog sadržaja na internetu. Pazite to, skoro 2/3 mreže je lažna. Nakon pojave alata poput ChatGPT-a i tako dalje, Gemini-a, više od trećine novih sajtova ima jasne tragove robota. Na društvenim mrežama je to već preko 52%, a kažu naučnici, odnosno stručnjaci, da će do kraja ove godine, dakle 2026. taj broj skočiti na 90%, a fotke čak 79% vizuelnog sadržaja na Instagramu, TikToku, Pinterestu je kompjuterska izmišljotina. Kompanija Cloudflare je objavila da su botovi prvi put u istoriji napravili više internet saobraćaja od ljudi. Dakle, teorija mrtvog interneta više nije teorija zavjere sa foruma. To je činjenica, internet je zvanično mrtav, a mi pričamo eto sa duhovima. I šta je najjače, skoro svaki treći odgovor koji ti roboti izbace čisti promašaj, netačna informacija, ali to ne sprečava sad Silikonsku dolinu da gura koncept rekruzivnog samousavršavanja. Šta sad to znači? To mi je onaj fancy šmensi izraz za trenutak kada veštačka inteligencija počne sama da uči i pravi svoje nasljednike. Sad zamislite robota koji pravi pametnijeg robota, koji onda napravi još pametnijeg robota. Mislim, šta može da krene kako ne treba, jel da? Apsolutno sve. Elon Musk obećava eru izobilja. Međutim, pionir ove tehnologije Jeffrey Hinton godinama vrišti da nam prijeti katastrofa. Više od 1000 stručnjaka je potpisalo peticiju da se ovo uspori jer gubimo kontrolu. Porede ovo sa nuklearnim oružjem, ali kod nuklearki imaš par država koje imaju ključ. Ovdje svaka budala za računarom može da pusti bota. I dok se Amerika i Kina takmiče koji ima veći procesor, britanski istoričar Timothy Garton Ash je fino sve to sklopio. Kaže, opasnost nije samo u tome što će tehnologija postati moćnija od nas, nego što smo mi suviše disfunkcionalni da se dogovorimo kako da to kontrolišemo. Kažu naučnici da se botovi prepoznaju jer u tekstovima masovno koriste one crtice i, kako kažu, oksfordske zareze, i to duplo više nego ljudi. Najviše ih ima na sajtovima sa domenom .com, dok su domeni .org i državni sajtovi .gov i tako dalje još uvijek koliko toliko bezbedni, odnosno sigurni. Evropska unija sad uvodi pravila da se sve to jasno označi, međutim poenta je sljedeća: ako sve što čitamo i gledamo pišu algoritmi, ko u stvari kontroliše ono što mislimo? Razmislite o tome prije nego što ostavite sljedeći komentar, ako ga ostavite vi, a ne ChatGPT. Prijatan dan. Foxy Music, ne, Roxy Music u nastavku programa i Virginia Plant.

Mario, Pearl Jam, Worldwide Suicide. Nadam se da je prijalo i nadam se da je bilo odvrnuto do daske. A sad ćemo malo da promenimo ploču, i to sa debelim razlogom. Znate kako danas većina oproštaja pojedinih bendova izgleda? Prvo najave poslednju turneju, pa ne znam, naprave 3 godine drame po medijima, pa rasprodaju karte po 3 puta većoj cijeni i onda se za 2 godine vrati iz penzije jer im je, eto, zafalilo para za, ne znam, porez za vilu, jahtu, šta god. I onda pogledate kako to rade likovi koji su na bini proveli više od 6 decenija i shvatite šta im, šta znači imati dostojanstvo. Legendarni britanski rock band The Hollies zvanično završava svoju koncertnu karijeru. Nema patetike, nema ono zakazivanja 50 oproštajnih turneja i tako dalje. Razlog vrlo jednostavan i vrlo pošten. Gitarista Tony Hicks odlučio je da se povuče sa turneje iz zdravstvenih razloga, a bubnjar Bobby Elliott, čovjek sa kojim je dijelio binu još od 1963. godine, samo rekao: ako ti ne ideš, ne idem ni ja, i to je to, ključ u bravu, priča završena. Inače, The Hollies su nastali u Manchesteru još tamo 62. godine. Priču su pokrenuli školski drugari Alan Clark i Graham Nash. Hicks i Elliot su stigli godinu dana kasnije i postali, da tako kažem, kičma benda u narednih 60 godina. Istorija ih je često nepravedno stavljala u sjenku Beatlesa i Stonesa, iako su izbacili stvarno neke od najljepših pjesama prošlog vijeka. Ko ne zna stvar He Ain't Heavy, He's My Brother, ili recimo The Air That I Breathe, to su pjesme koje traju vječno. Možda samo da spomenem jednu stvar. Graham Nash je napustio bend još 68. godine jer mu je dosadilo, kako on kaže, da svira pop hitove i htio je da napravi ozbiljnu muziku. Otišao u Ameriku sa Davidom Crosbyjem i Stevenom Stillsom, osnovao onaj čuveni super bend Crosby, Stills and Nash, ali Hicks i Elliot nisu sad dramili, padali, ne znam, u agoniju i ostalo. Nastavili su dalje, svirali decenijama, stvarno izbacivali hitove, i na kraju 2010. godine zasluženo su ušli u kuću slavnih rock'n'rolla. Možda da spomenem samo da Hicks u bendu nije svirao samo običnu gitaru, čovjek je nosio banjo, mandolinu, pa čak i električni sitar kad god je trebalo. To su ti muzičari starog kova, likovi koji dođu, odsviraju svoje vrhunski, ne naprave budale od sebe na internetu, i kad vide da više ne mogu da daju 100% na sceni, mirno spuste instrumente i pozdrave publiku.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, rock'n'roller. I nedelja, urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Good work, young lady. How do you feel?
2: Wow! I feel big!
3: Yeah, yeah, yeah!